0: 3. Auspicia el nuevo Sol 95, The Arroyo Love Firm, Legendary Bots, Kissimmee Girls y Gozamba.
1: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Y ahora, de regreso a la diversión, traído a ti por los abogados Martínez Manglardi. Juntos podemos.
3: WPYOFM HD1 Maitland, Orlando.
4: La estación de Raúl Alarcón.
5: El nuevo Sol 95.
6: Celebrando que somos número uno en Orlando.
7: Rocky Burbu y Giga es a las 5 de la mañana.
6: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 95.
8: Reproduciendo el Sol 95.3.
9: Alex Sensation en el nuevo Sol 95.